0: tradita että
1: musica UI. So,
2: Habikachi, sudurata ni, Habikachi pe pörni shiburi, Habikachi pe fluturo, Habikachi pe shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio.